Wala kala skoka mdade singai si malangini ya limbisi taji lo solto bola woy radio diffusion nationale tchadien kalas yan kanda marci goto den mwa made sene taji lo solto bola njigiti kotoram nun nun kendakade undum kendakade siya woy bayi ni ke chop woy Gabriel mikro Lionel nomen gar nubaringom jajingay na bilik mbangu kutu tas na ta indaikum kede doro situ soga.